24. Međunarodni festival folklora Vlaška 2026. od 2. do 4. jula 2026. Učesnici festivala sa tri kontinenta: Evropa, Azija i Južna Amerika. Brazil, Indonezija, Grčka, Slovačka, Turska, Poljska, Rumunija, Severna Makedonija, Jermenija, Mađarska, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina, Srbija. Orkestar, fanfare, Ritiševo. 1. jula navečer je festivala, celovečernji koncert ansambla Venac iz Gračanice. Domaćini i organizatori festivala: KUD Šumadija iz Vlaške, grad Mladenovac.

24. Međunarodni festival folklora Vlaška 2026. od 2. do 4. jula 2026. Učesnici festivala sa tri kontinenta: Evropa, Azija i Južna Amerika. Brazil, Indonezija, Grčka, Slovačka, Turska, Poljska, Rumunija, Severna Makedonija, Jermenija, Mađarska, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina, Srbija. Orkestar, fanfare, Ritiševo. 1. jula navečer je festivala celovečernji koncert ansambla Venac iz Gračanice. Domaćini i organizatori festivala: Kud Šumadija iz Vlaške, grad Mladenovac.

24. Međunarodni festival folklora Vlaška 2026. od 2. do 4. jula 2026. Učesnici festivala sa tri kontinenta: Evropa, Azija i Južna Amerika. Brazil, Indonezija, Grčka, Slovačka, Turska, Poljska, Rumunija, Severna Makedonija, Jermenija, Mađarska, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina, Srbija. Orkestar, fanfare, Ritiševo. 1. jula navečer je festivala celovečernji koncert ansambla Venac iz Gračanice. Domaćini i organizatori festivala: Kud Šumadija iz Vlaške, grad Mladenovac.

24. Međunarodni festival folklora Vlaška 2026. od 2. do 4. jula 2026. Učesnici festivala sa tri kontinenta: Evropa, Azija i Južna Amerika. Brazil, Indonezija, Grčka, Slovačka, Turska, Poljska, Rumunija, Severna Makedonija, Jermenija, Mađarska, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina, Srbija. Orkestar, fanfare, Ritiševo. 1. jula navečer je festivala celovečernji koncert ansambla Venac iz Gračanice. Domaćini i organizatori festivala: KUD Šumadija iz Vlaške, grad Mladenovac.

2026. Učesnici festivala sa tri kontinenta: Evropa, Azija i Južna Amerika. Brazil, Indonezija, Grčka, Slovačka, Turska, Poljska, Rumunija, Severna Makedonija, Jermenija, Mađarska, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina, Srbija. Orkestar, fanfare, Ritiševo. 1. jula navečer je festivala, celovečernji koncert ansambla Venac iz Gračanice. Domaćini i organizatori festivala: Kut Šumadija iz Vlaške, grad Mladenovac.

24. Međunarodni festival folklora Vlaška 2026. od 2. do 4. jula 2026. Učesnici festivala sa tri kontinenta: Evropa, Azija i Južna Amerika. Brazil, Indonezija, Grčka, Slovačka, Turska, Poljska, Rumunija, Severna Makedonija, Jermenija, Mađarska, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina, Srbija. Orkestar, fanfare, Ritiševo. 1. jula navečer je festivala celovečernji koncert ansambla Venac iz Gračanice. Domaćini i organizatori festivala: Kud Šumadija iz Vlaške, grad Mladenovac.